Alright, nampa abanye abangasali ngephutha. Ngiyamulapha ke uSizipho Mathebula. Ngiyamulapha ke uDeli Diva Goodness. Engiwakamadlala khona lapha ke embalini thi BB. Ngiyabona lapha ke alright ke ngazuthi ngiyamphinda okay. Ngiyam okay kulungile kulungile siqhubele phambili.

0: thina sinakungabaza singabantu bethemba siphokophele phambili siyayikhonga impumelelo ngoba yazini sithembile singabantu bethemba ngaso sonke isikhathi awenkosi yasilonda mihla yonke ukuphila kwethu ihlezi nathi njalo 17 minutes after lapha ku 4 sabona ngalesi sikhathi ekuseni silungile siqhubele phambili ngangiyayibona khona lapha ke ngikhona impela lapha ke ingoma phambi ngamkhola lapha kusifiso kancane mathi lapha ke ngipholise ngalesi sikhathi la emsakazweni wakho omphakathi umgungulo FM sawubona sizikusile ekuseni hamba nathi inkosi ekuseni so sibeke lapha ke kuyona lapha ke ingosi yemagama nxa lapha ke ihora lesine sesiqhubela phambili nohlelo sisabheke nje lapha komdala wenzu kodwa manje akusijike sibheke lapha ke usifiso kancane ethi lapha ke ngipholise
1: Ulalela umgungundlovu 107.6 FM, the sound of choice of

bona kamlaleli esimthanda ngendlela esimangaliso ngani yomuntu awubhike manje 29 yebo minutes after 11 ingamashumi mabili imizuzu lena neshaka lolunye lishayela senedlula ihora leshumi nomuvo eseshiloke umuntu akamazondi wathi lesi isikhathi semikhonzo ke manje sondela-ke manje mlaleli woza nendlebe ukuzulizwa igaba lakho silibiza manje kulo moya ngoba ubhalile phela ngena nakulo moya ukhonzela iy'hlobo zakho ugiye nabangani bakho ugiye ney'thando zakho ngena kulezi inombolo ingani 0W3 342 3970 noma ngena kulena 0W3 342 2391 sekunjalo ngani kuyagiywa manje.

Ijomlan kakhulu ingoma isohlala nenkonzo Franz Dlamini. Fishadin Duduzo Mansi. Uzohlala nenkosi kumsakazo wakho namandla omkhulu FM. Igama nguSihle Phengo. Uzohlala nenkosi. Ah, singasuki kuyo. Ishoko mlenga kakhulu ingoma isohlala nje nenkosi akho sami. Sohlala nje naye inkosi kuze kubuye. Awu nkosi yami yazamnandi ingoma. Nanga usigwili uthi qala kuye. Yeah.

umthandazo uthi mina lalela uNkulunkulu sefikile ngiyase kwiminyaka eminingi kodwa nangu umenzo wako konke awungiyabingelela ngabe nangizwa nilapha emuva

Shoko mna niki ingo miti nja asfume siti. Amen. Msazo la kuna mandla. Mkundo vu 107.6 FM. Katinza mandla ya skichi mega nje wafoe tungiti nje. Mfuru kutije bafoe kate skati. Ku 54 minutes after 1 kumitaka 2 okati 2026. Ngita hivi pete kinto kasa pana matotu malonte la pana mlazi. Turning 31. Yes. Kale nduzo kaita manje. Sijukulu kutambusi, sijukulu kuna mkini. Ntoka ze tandu babu wayo. Anko sami. Sibingelele nje nakubabu wayo ke situ waza lintokazi nje impela emthanda uNkulunkulu. Qhubeka ntokazi ne ashila kuphathe kahle impela.